0: Åh, men synes ikke jo at det da lupt. Av meg, jeg søm viken, og... Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskittet, jeg irpa meg seg kanskje fast.
1: Av synes ikke, Konoen.

0: še biti, ja, ampak ja, in drinka.
1: Ja, da, da, da,
2: Vettel, Krabber, Senile, Manneke, Storm.
0: Man har bakkader og så man har deri også.
1: Ja, vart, as leges, vart, as leges.
2: Vettel, Krabber, Senile, Manneke, Storm.
0: Ikke mit, kan jeg ikke bare drunke seg.
1: Ja, det kan jeg sikkert, jeg hos, jeg hos.
2: Vettel, Krabber, Senile, Manneke, Storm.
1: Hva vir for jeg gjorde først?
0: Ja, jeg vil ikke. Hva må du ha med mer nå?
2: Vettel, Krabber, Senile, Manneke, Storm.
3: Witches.

0: Åh, men synes ikke jeg at det dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med at have noget skidt, så ir. Bare med sig gøjst fast.
1: Åh, synes jeg ikke, at det går noget.